Mr. Mr. med Broken Wings, før det boybandtoner for Take That, Everything Changes og tøsedrengene med Ud Under Åben Himmel. Så skal vi altså lige have skruet op for tempoet. Det skal vi, når vi skal have fat i Mr. President. Her kommer de med det dejlige nummer Coco Jumbo på Radio Alfa. Godmorgen.

Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på pladsen nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It, med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough, med Billy Ocean. 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday, Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, Elo, der var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt,

0: Bunchen of Freiheit, se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to

er tilbage i 1989 her på Radio Alfas Good Times Weekend med amerikanske The B-52s og Love Shack. Og lad os så springe lidt tilbage i 80'erne sammen med Elton John. Et af hans bedre numre. I guess that's why they call it the blues.